deug balke bolé alal duté ñu xeyl tagge xam xam furé ci yalla ma ci dunya du la fegal bamél yak la tém yam xam xam furé ci yalla ma ci dunya du la fegal bamél yak la tém yam goore yu ak jongama ak doon kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum goore yu ak jongama ak doon kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum goore yu ak jongama ak doon kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum ndaw ndaw ak ñuulal kawar mi may at duté mu xeyne jaas bu app bay mat ndaw ndaw lu ak ñuulal kawar mi may at duté mu xeyne jaas bu app bay mat tabakh ya alal jab jabot gi des na ko sedele te do ko fekke tabakh ya alal jang jabot gi des na ko sedele te do ko fekke telum fa bari bari lañ lay sangé loolu nga ci yobbu gannaaw sab tagge telum fa bari bari lañ lay sangé loolu nga ci yobbu gannaaw sab tagge lo fa bawon lo ca bañoon sa dundu des na ca def loolu gannaaw sak faddu lo fa bawon lo ca bañoon sa dundu es lu je def lola gnaaw sak faddu tayit

0: samp nañ leen ak ahono ñu daal di leen duppee sax nag bouti sol liñ ci daal dina mu mooy wàllu njënd njaay mi gën a yomb nag foofee ci askan wa waaye tamit produits locaux yi ñu gën kaa daal di nag fas fësal ci li nga xamee ne moom mooy marché internationaux yi foofee nag ci diwaanu Bambey dañ fay fekk suñu nàttaango diw mi li.
1: Ay boutique solidaire yu ñu duppee bouti sol samp nañ ko ci Bambey ngir gën a yombal njënd mekk njaay mi waaye it gën a ñoŋal sunu kom. Docteur Aline John Diorine gi ñu dénk microfinance économie sociale ak solidaire moom moo jiite woon bi leen daje.
2: Pour créer durablement de la valeur.
3: Ngir taxawal kom-kom bu sag dakk saytu fu ñu koy jaralee munul ñàkk aar bu baax fi kom gi di jóge ngir ñoŋal poñ yi yëpp moo tax ñu tënk programme bu ñu duppee bouti sol bouti sol yi ubbiwuñu ko ngir yem rek si jënd ak jaay waaye day doon tuntukaay bu wër te am doole ngir gën a ñoŋal suñu kom-kom.
1: Kilifa gi di xamle ne dinañu def lépp lu ci war ba produits locaux yi mën a egg fépp ci àdduna bi.
3: Dañoo bëgg amal ab écosystème économique boo xam ne baykat yi transformateurs yi consommateurs yi ba si partenaires yi ñëpp gis seen bopp ñoom ñi nga xam ne ñoo fexe ba comme gi dox ci gox waxaan yi sunu gis-gis leer na muy yombal jënd mi ak jaay mi te fexe tamit ba sunu produits locaux yi am doole ndax ñu leen di bay xel si marché yi nekk si àdduna wëngël ko.
1: Ni ko président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye xamlee woon maanaam def atum 2026 at boo xam ne bii dafay doon atum économie sociale et solidaire Diorine gi ñu dénk wàllu wi di xamle ne dina nu samp lu toll si ñaat téeméeri bouti sol ci biir Sénégal wëngël këpp. Umili Bambey Radio Sénégal.
4: Umili si ñu dem Kolda jeexale fa pàcc bu njëkk bi ak chambre criminelle ut atikaay boobu ndarkeep nañ seen liggéey dem.
0: Waaw tëj nañ ko nag mu nekkoon ñetteel bëccëg bi nga xamee ni daal daanaka neexul dara ndax nag ate bu saf sap la woon ci Bakary Souane ak Demba Kandé mi nga xamee ni ñu ngi leen di daal di nag toppee ay wàllum viol collectif pédophilie attentat à la pudeur complicité ak usurpation de fonction fukki at nag ndungu siin gi nga xamee ni duñu génn lañ leen daal di nag daaj aaxono tax nag ba ñoom ñooñu nga xam ne sax nag jéen ba séed yi mi ñu teg ay mettal dinañ ko daal di nag jox ku nekk li nga xamee ni moom mooy 500,000 ca beneen wàllu wan ak ki nga xam ne moom mooy Fatou Baldi mi ñu doon toppee nag wàllum Diour Fat moom aj li nga xam ne moom mooy atem dañ ko daal di nag dàkkandi ba jëmmi jamono ñu teewlu toppandigi ak Emmanuel Boubayanga.
5: Ñii ñu leen di tuumal mu ngi am ci guddi benn fan jàpp ñaar fan ci weru juin atum 2024 moo amoon nag benn gamu ci guddi googule kii di Dieynaba Seydi am fukki at ak ñaar ci jamono yooyu moom nag lañu ko siif ñii di Bakary Souane ak Demba Kandé. Dañu ñëwoon ci moom ne ko ay policier lañu dañuy def contrôle d' identité bés boobule dañu ko forcé yóbbu ko ci benn terrain basketball ci guddi googu ñoom ñaar ñoo daal di ko summi daal di ko tëddee. Bu ñu leen laajee Bakary Souane ak Demba Kandé dañu weddi tuuma yi procureur ñaan chambre criminelle mu tëj leen ñaari fukki atu kaso ci loolu tamit ñu fay 2,000,000 amande ku ci nekk. Kii di seen avocat moom nag dafa ñaan chambre criminelle mu bàyyi leen ci njeexital bi chambre criminelle tëj nañu leen ku ci nekk fukki atu kaso. Dañu war a fay tamit kii di Dieynaba Seydi 100,000 ci suñu koppoor. Fatou Baldé dañu ko waroon atte ci alarba bi ngir dafa wosin ba pare fat doomam waaye procès am dañu ko dàkk ba beneen yoon ngir composition tribunal bi. Emmanuel Boubayanga moo doon jokku ak yéen fii ci Kolda ngir rajo Sénégal.
4: Jaajëfal Emmanuel Boubayanga di la jaajëfal yooyu itam ulle kan laataañu la bàyyi ngir dina fàtte ni ci li gënoon naa fas ci xibaar yi tey.
0: Waaw bokkoon ci nag ñetti ponk yi nga xam ne ñii ba ca jiitu nag di junni junni sax bu toftal nag juróom ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ci ay nag li nga xamee ni moom mooy jigéen ñi nga xamee nag danoo daal di faatu ab million bi nga xamee ni daal moom mooy seen i doom loolee sax nag ci Afrique nee nañ at bu nekk lolé lañu daal nak gis ngir nak li nga xamné mom moy wop yi ñi daal nak sofantal lolé sax nak tax bay leader ñi nga xamné dañu bankasso ci association médicale fi ci Sénégal bu Burkina Faso ak bu République démocratique du Congo dajé won fa ci mbour ngir nak daal di saytu mbir mini mel way nak jibel ci ay safara jamal jojé fekk na njitu rémi Bassir Diomaye Diakhal Faye niki demb ci walum nak conseil des ministres aduna won jëme ci li nga xamné mom moy consultation yi ñi daal nak tambali niki tay ji doore ko nak ak ñi nga xamné ko nañ fay

0: Alhamas Bune, ñett jëm ñent waxtu émission ñeel kom kom valeur ajoutée
1: sen jotay di ful kom di dalal ci alhamis bi ki xam xama match ci walum pétrole ak gaz di Bachir Dramé li ñuy waxtane moy sommet bi nga xamné mu ngi am ci walum gaz ci Afrique Sojante sommet bi nga xamné ma nga am ci Ghana juroom ñenti fan japp fukki fan ak ben ci wéru juin alhamis bi la bu ñett waxtu joté japp ñenti waxtu ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko URTS

mbokk yi di joxante ndaje ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci beneen wootey ngëm ngir yàlla subhanahu wa taala boole ñu ci ñi muy defal xéewal yi gën a rëy ci àdduna yi ak ci alaxira, boole ñu ci ñi muy dalal ci daaru salaam. Ñu nekkoon fii ci Radio Sénégal International, àndoon ak sunuy mbokk soxna Adja Mam Abidjey Mouhamad Cherif Diop. Ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla doon suñu

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مباك جوليتي جناب بن سنت يالله سبحانه وتعالى جوليتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغي لين نيو في 92.5 كادو غي دي بايكو في دكار. بارك الله دي نيان يالله سبحانه وتعالى بجاه سيدي الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يالنا نو يالله ديفال توفيق الإلهي دي نيان تبارك الله تبسكي جي نيو دكمل يالنا نيوكو فك يالنا كو يالله يومبال تي مبولم كو خامتيني فاسكي نيغا جيفي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دي نيان الأجاج نك بيت الله الحرام يالنا نلين يالله ديفال أكو يالله ننغو نخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيوان الحج المبرور ليس له الجزاء الا الجنه اجو يالا نانغو يونت بي عليه الصلاه والسلام نانا لن كيب موي بايم موي ديم الجنه دي نانا نجابور غيني باجي غيناو يال نالين يالا سام يير لين واتو لين با سين مبوك يوي ديم سي بارام يفاسانتي كو يوي نيوات تي جام ni ndokel nak ñi nga xamanteni ñoo bayiko ci kër gi di ETS té dem bay ci Lail Haramit tollu ci limum ñaar fukki nit ak ñett ren ñun ETS am nañu 23 pèlerins directeur général yobul len pap Ali Niang barakallahu nu ngi ñaan lolé bu déwé né yalla na yok bi jahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sunu agent yoy dem yalla len yalla defal hajjan mabrulan wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura ay directeur general mi nga xamanteni mo len yobuy yalla nako yalla fay jeufam bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam mbokki ñi ngi deggmal tabaski barakallahu melni ñu ci bari nak fiñ tolni danaka ci baawu jaxle lañu tok di ñu ko nit ñi di miine di wax waye jaruko ci ab julit jaruko ci ko xam lan moy tabaski jaruko ci ku degg yi wax yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena tabaski gi na ngeen ci def ndank ndax lañ yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa xari ñu sonal ba ku nek bëgg ci tayle sa bop bëgg ci yew sa bop ci boom yalla neena and len ci ak dal xoluma xar mu reey mi xoluma deret di bari ji xoluma yapu bari wi lima ci xol moy moment bi nga xamanteni yaangi def acte bi est ce yaangi ma yek ci bir xol walakin yanaluhu taqwa manam moment bi nga xamanteni yaangi julli ji ba ñew jël pak tek ko ci putu xar mi waxtu wo yalla neena sa xol lay xol sa xol lay xol est ce amna fa place kon kep ko xamanteni bi yaangi faskene tabaski ne nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala waxna la ne la xar mu reey meek deug la wa fadayna bi zifin azim isma'ila ñu ko jotey kuy mu ponkal mu reey mu joge aljanna waye nak borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ni la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha man tegu man nit luma atanul luma tek nit rek atan nako mota tabaski nekul farata sunna mu akada la boko defé wacc na la soko deful amulo bakkar waye ñun suci ci sénégalais dañu tollu fo xamanteni bi nañu ñaan ñepp yew xar ndax ku ko yew danaka do am jam bu ñu démé nak ba xar yi ñu upp jamm nit ñi kon diiné gën na ci fiñ doone xar yi nga xam ñom lañ wara rendi tabaski ñun ñi leen wara jënd ñun xar yi ñu upp jamm ndax xar yi ñu ngi ci tranquillité waye ñun fitna
ak def lo xamanteni bi bokku ci jaamu yalla gi mo mujjé doon fitna ci ñun digënté mbub digënté dalli gone yi digënté soxna ci lam wara sol digënté dépense bi digënté xarmi digënté nangam mo mujjé dem ba nek ben poids bu lourd bu galu sunu loosté yalla néw ci waki ñu bayyi xel ni ñi nga xamanteni ño tax ñu nane tabaski ben famille bo xamanteni yalla def leena barkel muy njabotu yonte yalla ibrahima alayhi salatu wassalam yonte yalla ibrahima alayhi salatu wassalam nekkon ci ñi yalla yonni won mu bokku ci ulul azm don ko xamanteni bi yalla da koy tuddu ci alquran miraran ay yoni yon waye di feñal tawhid tawhid gu nekkon ci sina ibrahima alayhi salatu wassalam ma da xarmi boko timé diko rendi ñu le da nga nan bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar moy lenn nit newu ci lepp yalla la bo tu man xarmi fi ndol ni waxo bismillah nga ñew rek tek ne barki rasulullah yalla neena nanguma ter xarmi rendi barki abubakar sadiq sahabatul kiram yalla neena nanguma bismillah allahu akbar fofu yalla ay kessela sidina ibrahim alayhi salatu wassalam yalla diko nattu ci imanam bi xol ndax liko wër amna leneen luko gënal yalla xam nga dom mo gëna jégué nit dom mo gëna jégué nit ci lepp lu mu am ki difa gu dem ba am juroom ñeen fukki at sa soxna laq juroom ñett fukki at ngeen japp ni wessu ngeen fu ngeen ni amé goné ngeen xeyxu ba yalla may leen goné wala ni ngeen ci man ci duggal parenthèse di soñi jigeen ñi sey ci gëri ci amu gonu goné nenu dundé yaakar yalla waxtu ni mëna ñew aw sénégal mo naqari sey sénégal moy kër go xamanteni bo sey ji ba bis bi delu ci de gisunu la ngay ñamban mba ngay lek lu wex mba ñu gisunu la sa gemi gi sofewul dara jotul la ñune mom xana mom commencé la joxogn stress bobu ak pression bobu rek man dama ci yërem jigenu sénégal sina ibrahima dem na ba am juroom ñeen fukki at soxnam laq juroom ñeen fukki at ak lu tek yalla door leena may ben dombu goor bu ismaïla fanu deme ba nga xamanteni ismaïla mi ngi mag di len dimbali yalla di nattu ibrahima di xol bi ndax yalla rek ca ne ndax innama amwalukum wa awladukum fitna lenn ci dom yi ak lenn ci alal ji fitna lay doon doomu adama ñaar la gëna bëgg moy dom ju mu jural bopam ak alal ju mu liggéeyal bopam yalla ne ñaar yoyu fitna la di nattu sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam famu deme bay yaakar dom je mu tedd ba guddi yalla won ko ne ko so dom ji bo xey suba nang ko rendi ci guddi la ko yalla won ci ay nelaw waye ñom seeni nelaw bokku la ñun suñu nelaw ñom bu ñu nelaw luñu gis deug la ndax ay yonent la ñu yonte yalla ibrahima alayhi salatu wassalam xey wo dom ji and ak mom fo xamanteni mom ak dom jeek yalla rek fa ne waxuko soxna si limu gis waxuko soxna si de te soxna su bax la ko yalla dikul mak rir ma li fa am tay ba lu bax nu yobuko makka fami bobu la won ibrahima ak ay soxnam ak njabotam ño barkel dekk bobu ñam bi ni nek makka ay xeer la won metti won dol demon ba am problème ndox ba zamzam bi histoire gam ci lolé la bayiko du fi xaj waye pour te dire que ni manam yalla bu xasse ba barkel ben famille barkel environnement barké bobu do fa jogeti moy makka tay lepp lu bax ci aduna makka liñu ko yob te makka amuñu ay tol amuñu geej duñu bay du nap te lepp fa la baxé lu bax rek fofu liñ ko yob sina ibrahim alayhi salam am ben dom bëgg ko lol soxna ci tamit am yaakar lol ci dom ji xey suba yalla won ibrahim ci ay nelaw ne ko sa dom ji dang ko wara rendi mu xey suba wo domam ismaila leka ya bunayya moy o mon fils lele baye bu jakalo dom ne ko sama dom mon fils wanena ni amna dogitam mu bayiko ci mom di moy jëm ji
do mo yow yow yaay mom ndax ci yow lu bayiko nit lu bayiko ci mom day cher ci mom inta la ibrahim alayhi salatu wassalam ne dom ji ya bunayya munika na'am munika inni ara fil manami anni asbahu ka fansur ma za tara dom munika na'am muniko man day dan ma won bi ci ay nelaw munako lon la won munako dan ma won ni ci nelaw yi ne na la rendi ba fa da nek fansur ma za tara dom no gise mbir mi xol bi democratie xol bi respect xol bi liberté liberté de penser fanzur ma za tara dom no gise mbir mi waye dom ji xamna ni bayam bi du waxantu c'est très important dina sax njabot bu nu xamni da nga deggu xamni lo wax def ko dafa am fu ne tek lo len wax ñu def ko lo ñu wax ñu gëm ko waye ki difa ko dem ba yak sa bop sax njabot bo lo waxati ñu ne ay waxam jettu door say dom lolu dari aduna jaru kilifa boko nekk ñepp dañ la wara xam ci genn kat lo wax deug la loy def deug la lo deugmal deug la lolu njabot gi dañ ko wara xam ci yow bu ëllëgé lo leen wax bo leen né blanc ñu né blanc bo leen né noir ñu né noir bo leen né bleu ñu né bleu ismaïl la xamona ni bayam du waxantu motax biko bayam waxe information bi lim ci tek moy ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha'a Allah min as-sabirin papa muniko na muniko information muniko jaru dadu retarder exécuter le plus rapidement possible ya abati if'al ma tu'mar papa li la yalla digal muniko na muniko def ko satajiduni insha'a Allah min as-sabirin waxtu bi ngoy def nak yegal ni muñlo nako yalla bobu ana soxna sa yegul li xew kon mbok yi kep ku juk ngi tabaski xolani ibrahima mi biko yalla di nap ci domam lako jare ne ko rendil sa dom ñun xam nga yalla lu mu wax yeleen gone ñu julli fajar lool rek mu ñu ko réussir ba den ko xamanteni ya nga yer xaru 600 000 francs wala nga nan xaru ras xaruma tabaski ren xaruma faski ni tabaski xaruma tabaski daw fekk bobu leg leg xar yi nga xam ñom ngay tabaski sax ñu lu upp responsabilité ndox ñom nanguna ndigalal yalla nga lewetal len ibrahima mi waral tabaski ak soxnam ak domam len kep moy li nga xam mom len yalla digal moy jamu len yalla ñom ñi jamu yalla eden di sodom mu jog di jëfé ndigal la ci xew lepp du xacc ci jotaay bi ndax li ñu ci reele ci walu waxtu waye dinañ ci ñew wala tabaski waye dal xamne kulli shay'in kep kuy tabaski xamal ni ibrahima père de famille won bu yalla newon defal li ci sa dom mu diko appliquer ñun suñu dom yi yalla limi ñëk wax moy nanu len yeenu julli fajar lolu kep tan ñu suñu dom yi jigen limi yalla sant ñom moy nani sol tiol gu jot gu fat gu yaatu mënu ñu ko réussir suñu dom yu goor yi nan len yar ci diine deg deg gis ko xamanteni bi mom japp na ni mom dem jakka ni mom kep la war julli mom rek la war jaamu yalla mom rek la war ay domam seen yonum new ci mom dal limu sekk ak domi moy duga na len ci école cher fexelen ba dima indi lay moyen mom lolou lijeenté mom lolou ci digalé ay dom duga na len ci école cher l'essentiel en est que fin d'année mom kenn ko dina indil moyen buguma 12 buguma 11 13e 14e 15 baxna xalé boko dugulé mu jang da ngay bëgg muy am ay note bëgg muy jang di réussir waye and ak lool lepp est ce que goné gi bu jangé ba noddu est ce que dina jog julli mëna am moyen mëna brillant mëna nek ku nangam sangam mais ibada gi jaamu yalla gi njabot gi fan nga ci tollu ak sa njabot yaangi sonni di wut ay yéré yaangi sonni nan dépense yaangi lijeenti avance yi ya ngi lijeenti nangam yow benn biskep la ñor moy bisu tabaski te tabaski yagul bu ñu julé fajar ba 9h ñu dem ci jakk ji julli ñaari rak ñew tok rendi xari fess ko mu jeex waye jaamu yalla du fi joggé mbokk yi ki nga xamanteni bi day julli ji tabaski fajaru tabaski fekk ko ci kaw lalam mu nelaw bu 8h mu doga yew xepo ndox bu ma wax ñaari rak
sanci dem ci julli kay ba julli bo nopi ñew rendi am xaram kisbar jot mu talal takusan jot mu talal timi jot mu talal boko xamene dama don fess dama son koku degul tabaski koku degul tabaski ki waral tabaski yalla bim koy natou daf ko ne rendil ma sa dom ji yow njabot gu jigen gi moy ciol gi na jot na fat na yat nonu am kilifa njabot gu jigen gi moy ko ci gis mu yor ab telephone ne ko fumu ko jele sayyiduna maryama kérok bi ay lek joge aljana dug ab neegam dug ci neegam ba bayam ñewé lamako wax ak ay mbokam dañ ko ni ya maryama analaki hadha maryama fu jele li yow nak ya nga wajal tabaski yor nga njabot gu jigen li ni sol lu cher la way lijeenti wuloko kini andal ko doy war la way lijeenti wuloko yow dal am nga tranquillité lélé mu jéki jéki yoné la dara sa portable lélé mu jéki jéki né la papa jappal ci li té doko laaj gi fan nga ko jëlé té yaangi son nga tabaski té dé day jup bala nga ni nam dang fay nek ibrahima lool lako yalla santone rendil sa dom ji ñun yalla waxu ñun rendil njabot gi daf ñu né nañ leen yar ci diiné daf ñu né nañ leen yar ci diiné ayaw so dem ba sa dom budé muru nga nan ko da nga ay gaf sa morom yépp ngi tassen ci wuy sen mor sa morom yépp ngi nangam sa morom yépp ngi nangam lélé nga gis ben xalé bu jigen bu yalla def lèr ci xolam mu nek kërëm di jaamu yalla ay wëjurum fitnal ko ci diko saboté diko kékanto diko clash té yaay mom nga xamanteni mo koy xass ba mu diko soufel ba liko ciof yaay mi ngi wajal tabaski ji té kër nga xamanteni ño waral tabaski soxna su bax mo fa nekkon dina ibrahima soxna yu bax la ko yalla tanalon ñu déggon digël def leen ñu def bayyi leen ñu bayyi tok leen ñu tok nopi leen ñu nopi yow soxna si nga xamanteni ya nga wajal tabaski nek ci digënté soblé digënté khatum boy la ka yap digënté ay nurolé digënté ay nangam sangam bala nga egg fofu fan nga toll ci jaamu yalla gi waaw ñom awofal ñi ngi ni da ngay dégg ñu né fami falen dëkk sangam leen ñu tabaski en famille bu ndeme jigen de ni nurolé nurolé gi baxna dé wayé bi ngeen bala ngeen nurolé est ce bi ngeen xey julli ngeen fajar bi tisbar joté est ce baye ngeen yap yi baye fess bek raxas bek laxas yi dem julli ji bi takusan joté est ce baye ngeen xalwa gi ngeen saaf ngeen dem julli ji ñi tax ñu nan tabaski muy famille bobu ñoo ñi ci jammu yalla lañu nekkon ci jammu yalla kep lañu nekkon wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ti jamu yalla ba kero ngay fatu nit nak bo fekente ne da nga bayyi farata di sonu ci sunna jar nga ñaanal kon li bu mu yobbu fi di nit nañu tranquille nañu dal te xamni yalla tegul ken nu munu yalla tegul ken nu munu kon encore une fois de plus nañu delu ci war xel yi té ku tané nit nga dimbali ko té yalla tax ku tané nit dé nga dimbali ko té yalla tax ñi nga xamanté ni yalla defal na leen tawfiq ñu mëna dimbali nit ñi nañ leen dimbali jamoko yalla nak jamoko yalla subhanahu wa ta'ala imam ousmane diay ñong koy ziaré bax demb ñi ngi jotanté téléphone manako imam fo nek ni fi nga nek solo ndé mune mo ma ngi ci gën shor mission lay dox manako mission lan la munema ablay djabu seniko moma jox ay xewal ne man nako yubbu ci gen chor tek ko ci loxo gouverneur mu set ñi nga xam loxo jotu seen ginnaw ñu barke loko tabaski ji ha ñu ko meeng nek ci boru ndugal ko ablay abdullahi djabu seniko non ko ñaanal yalla defal ko ak beugam yoyu dafa am solo ñi tane nit ñi nañu leen dimbali imam ousmane ndiaye ma nga ci gen chor ñu ko meeng nek ci luga kenen ne fa fenen momu nek fi ci ndakarou nek ci entreprise bi lu ci rousé muné nako bok ak jami yalla yi bu kenen defé néna kenen defé nonu mbir mi mëna wayef waaw nañu timbalenté jamono solidarité la té ñu moytu concurrence bi ci xar yi yalla xolul xar mu reey yalla limu xol moy bi ngay rendi xar yi ban intention nga am ban intention nga am bi ngay rendi xar ni ndax jamu yalla mo la taxo jog wala poukri mo la taxo jog ndax jamu yalla mo la taxo jog
wala poukere mo la taxa job jigen ni tamit ñu dimbali seen borom kër yi ndax nak lélé nga am soxna so xamanteni da ngay bëgg lu ko neex ba xey yow nga dugg ci lo xamanteni bi do am paix intérieure xam nga nak dugg ci lo xamanteni bi bu ëllëgé bi ci gu tabaski soxna ci wajjal ndawal ba nopi di wala ci mudra da nga diko lek muy saf sabu yapuy saf sabu liko waral muy dugg ci lu mënul aduna jeexugul aduna jeexugul te man waxu xam fi nga jëm moko gën yalla tegul kenn lu mënu mbokk yi may yingen ni beuy mëna tabaski beuy mëna tabaski waye fiñ tolni ñun ñoo dem bu société bi jappuñu ada dugg ci jaamu yalla gi ba fiñ tolni ku ko yew cioli top la te pourtant mëna tabaski bokku na ci ñi mëna tabaske ci ko xar jappandi wul ci yow kuy mi tap bi xar bu jigen bi ngay wacc wacc ba ci beuy ba ci xar bu jigen sax leg leg nit am problème tabaske ko deug la alquran moko wax wa fadayna hubbi zibhan azim way tabaski sunna mu akadala kuko mën nga def ko kuko mën wacc na la Sidi Abdulhan Bakir radiyallahu anhu waxna ni ci ak dundam tabaski deugmal na cioli bari ci kër gi serigne bi genn dalal ñepp ba ñepp tok mu leen yusi yite ñu ko tabaski di mu ne ñi anañ am xar nañu fété ni li neew ci mbolo mi yëkke seen loxo mu leen fété leen ci fété leen man day jor anañ amul xar ñu ne ko ñi ngi ni mu leen wacc na leen mais lolu tollu way la bokki fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra aduna tay day neex suba mu nakari waye lu meuna xew jéral sa dignité yaronte bi sallallahu alayhi wasallam newon utub al hawaij bi izzati nafs fa inna al umura tajri bil maqadir lu way di sakku nang ko sakku ak sa dignité ndax yalla nopi ni ci ay nek ci ay nopi ni ci ay dogalam xaru tabaski nak bu jaré nga rabasi sa bop bokku la wata xamal la kula wata yap la kula wata xeb la kuta wata dimbali la bobu genn nga cadre diine mama yu melni ñu bari dañu jaxaso ba mu jaral len li mais jaruko serigne bi amna ko xamanteni lu mu la defal tay bu ëlëgé mu yewle ci boom amna ko xam lu mu la dimbalé bu ëlëgé mu wax ko kon yow jëral sa dignité lo am nga doylo ko li am solo moy bis bobu nga xey suba di def ay takbirat allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكة وأصيلا باي خيل يالله سبحانه وتعالى سانتوكو كي فك نغا فك رن تابسكي ام نيو في نيكون داو رن نيغي تي سيغي تد سونو صابي با دكتور حاج مبكي سار رحمه الله عليه ورضي عنه داو تي وقتي ماغا تي مكه المكرمه نيك اك بلرين تاي ميغي تي ارمل يوفي تد docteur le cardiologue l'imam l'istamologue yalla ko yalla yeureum bo demé fi ci touba cheikh makhtar genn fa'ilul khair xamanteni bu tabaski ma san jot get lay jël def ko adiyé ku ñew yew yobbu daw mi ngi won fi di tabaski ak ñun ren ma nga ci baqi ha teud kon fekke gi warna tax nit sante yalla ba tax du rabessé bopam fekke gi warna tax nit sante yalla ba tax amna yo xamanteni du ci dugg ndax yoy daf koy soufel sunu maggi baaji haddu ndey mum aja ndey war xamu imam muhammad saghir radiyallahu anhu tabaski fi lako fekkon wuren gi mi ngi ko fekk ci bir souf yalla nako yalla yeureum kenn ku nek digeenti daw ak ren ak gungé mu dem bir bammel bayina fi ay dom amna keur yo xamanteni ren bu tabaski jotté ñeppay singim ndax papa mi dan dene xammi 20 ans wala 30 ans ren bu ko fekke kon lu fi jar yenu aduna jaruko amna keur yo xamanteni yaay mi nga xamanteni mo dan tok di raxas ak fa ak was ak nangam sangam ren ma nga ci armée li teud lu ko fi jar kon yow mi tek pression sa burum keur ba lu mu indi nga xep ko bayil xel ni aduna yamul ci ben fan
baye xel ni doomu adam bi tabaski wata don problème am doomu adam li nga xamanteni mom la wara lijeenti moy fan yeengi jeex at yeengi jeex tabaski nga 30 ans tabaski nga 40 ans est ce que di nga tabaski di wen ere nang ko rafetal loy def nga def ko ngir yalla loy def nga def ko ngir yalla té ñun goor yi aussi ñu am maturité parce que soxna yi bo len topé li lañu duggal ci lo xamanteni bi aduna jaruko waaw man goor gi ma gëna yërem rek moy ki and ak soxna dem daral di jëndi xar bo joxoñ soxna sene té nga xol bé bo joxoñ té nga xol bé parce que yow ya ko ci duggal té yalla bo lé wuko ci ibrahima kéro bi mu jël ismaïl liko yobbu ci all bi di def ndigalel yalla bobu fa la bayyi soxna sa mo da koy jëndi xar and ak soxna do noppalu ndax bo joxoñ mu xépp ko da ngay yew fajar sol sa blouson sol sa cap dem li nek sa poste nga yemalé ko ci bolé ko ak ben saku ngogn ñew yew ne ko mi ngi ni bi la am dem te di nelaw sénégal jëm kanam tax ta'atu nisa'i nadamatun jigen mom sa bako topé ci ak bëgg bëggum danaka fa ngay mujjé yow dula neex motax wajuri nañ jël sénégal responsabilité yar njabot gi ci doylo li nga xamanteni bi man mom la am lolu dafa day wajib day farata nga dem ba sa dom xamni sa baye li la am li la mérité mu am ci fierté sa soxna xamni fi la sa dole tollu mu mérité mu am ci fierté lolu yow borom keur bi ya koy téla ci mbeurtel ci ñom nga yar len ci baye bari na tay ko xamni té nelawo ndax am nga soxna so xamni aduna képp lay wër waaw mon problème moy bu né tay la tabaski xarmi sax bu otibi yato dala nan non nan ko yew ci buntu keur gi ndax ñepp gis ni yeen xar sangam leen jënd yalla ne wutu ca yoy yefi ko ne la yoy ñun ban doone gone ñun doon def yoy nga xamanteni fu melni yëmbal nga xamanteni da ngay nekk ci genn keur ñew fofu ki xar yow bo xewé sa xaru pap rek ngay japp di ray nan bi moy xaru pa bi yoy yefi ko ne la li li nga deg ñu nan jamono da metti waye jigeen ñi nañu jappali seen burum keur gi amna soxna yo xamanteni fiñ tonni manam bu tabaski joté lélé ñu bétték seen burum kër ay xiwol ni jaay doli ko ci wala jaay reen may barkélo xarmi jëndal nga yéné ma ci na sama ben xaritu mbacké bu dëkk daru salam señ mamoun mbacké señ mamoun néna imam né amona ma sama soxna sé nek barzakh bu tabaski joté mo julé ba nopi bu ñëpp dé reen di xar man ci bamé lay dem bamé lam lay dem diko ñaanal man lu xey mëna dafa am tabaski jo xamanteni tabaski ji mujjé tabaski dama tok ba tabaski jeex ñetti fan mu genn li bu bari ñew ne ma señ bi ren dama bëgg nga sama alal ji lew na ma nga jëndé ko xar tabaski neena mo dem jënd xar ñu tabaski bu nopp tabaski ba ci dopp soxna sa faatu mu ne man mu juri tabaski ba nopp ci armée lay dem yendo ko ñaanal kon jigeen ñi nañu jaayante bu ko defé la soxna sayyidina ibrahima amon barké bobu mëna wacc ci njabot gi dal nañu yalla defal digg ak top yalla nani yalla defal saade dare ni nanu delu ci wat xel yi dal te xamni aduna yemul ci ben fan te li ma doon wax sank lu way tane nit ne ko timbele te yalla tax waw lu way tane nit nang ko timbele te yalla tax amna ño xamanteni bi nak yalla defal na len tawfiq bu dabas gi deg ma le fiñ tolli dani da ngay gis ñu yone ay message waye li le nga wolen sax pour remercier len ñu fay seen portable ño ñi yalla la ni jëfël ndax ko xamanteni aussi da ngay dimbali nit ba nopi nak bëgg fu mu tollu diko waxit danaka dootu ko jar gor boko dimbali dang koy sutural yalla ñu yalla defal deg ak top yalla ñu yalla defal tawfiq ilahi dafa melni excellent fi nga xamanteni fi la war wacc sama kaddu ma ngi ñaan rewmi yalla fi yalla def jam yalla fi yalla def tawfiq ilahi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam seen job mo nekkon ci walu xarala gi ci wax kay gi seen bokkum tali babakar job ci emission an nasiha 92.5 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.